0: полнополитие. С радием Ена.
1: Обожуем га. Зараз море, солнце, рутине.
2: Поліція.
3: Політний радіо Ена.
0: Веч поліція. І веч добре глазбе.